0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er P5 Hits.

kids. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

persene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på seg. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ja, ok, men det spørs
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva...
1: Ah!
0: Ok.
1: Ja,
0: ok.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Hva har du vunnet? Har du vunnet noe gøy noen gang?
2: Få det inn på snappen vår, P5Hits.
3: Vi har jo for eksempel John her som skriver at han vant kona sitt hjerte. Den er jo veldig søt. Det er vel den største seieren, det er det ikke det?
2: Det er altså, ja ja, du vinner enten i spill eller kjærlighet, og han vant i kjærlighet, så det er greit.
3: Ja. Og så har vi jo tatt en prat med Markus her.
2: Ja, det har vi Markus her med på telefonen. Hva er det du har vunnet?
4: Jeg har vunnet en lokal spisekonkurranse i Tromsø. Hvem som klarte å fullføre et kilos hamburger på kortest mulig tid.
2: En kilo hamburger?
1: Det er en del. Yes. Altså, det er jo sikkert noen der ute som har prøvd seg på liksom 300 grams.
2: Ja, ja.
1: Man blir, det er et par dager før den er ute av påsen.
4: Sånn som de sa, de skulle ta litt bilder mens jeg holdt på. De fikk tatt ett bilde, så var burgeren borte, for de fikk kunder siden, det var på en bensinstasjon. Men 8 minutter og 11 sekunder, rett ned.
3: 8 minutter?
2: 8 minutter og 11 sekunder, rett ned?
4: Yep.
5: Hva var det du vant av, en ny hamburger der?
4: Off. Nei, jeg vant jo, jeg fikk faktisk et diplom som jeg har hjemme. Hun mamma sa at det der får du farsken ikke lov å henge opp i stua våre, så det har jeg hjemme på rommet.
1: Det er nydelig.

0: altså det er klart det kan være noe dritt å drite seg ut, men det er jo en gavepakke til oss andre da, for da kan vi sitte og kose oss med og le av det, og har vi noe å snakke om liksom?
1: Skrifteboksen.
2: Må være en mann som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. På jobb så har vi en kollega som ofte tar med hjemmebakt kake, og jeg skryter voldsomt hver eneste gang. Sannheten at jeg egentlig ikke liker den kaka. Men det gir oss en halvtimmes pause fra jobben da, vet du. Derfor så skryter jeg sånn. Og her tenker jeg umiddelbart, det en god gammeldags win-win, så fortsett på det.
3: Ja!
2: Dere får en fin pause på en halvtime en gang I uka, eller hva det for noe. Og hun blir kjempeglad for skryt. Må aldri finne på å si at jeg har ljugd. Jeg har ikke ligget kaka di de siste 5 årene.
0: Nei, og det sikkert et eller annet jeg ser for meg. Hun hjemme med familien også. Og så det sånn, nå skal jeg sette av de timene jeg har til å lage kaka. Fordi de setter så pris på den på jobb.
2: Spesielt Henrik, eller hva han heter.
0: Ja, Henrik, han mellomlederen vår. Han elsker den kaka, den beste av meg.
3: Ja, og jeg gjør faktisk akkurat det her med kjæresten min. Men jeg mener det også. Men jeg gir han alltid ekstremt mye skryt når han lager mat.
2: Ja.
3: Han god til å lage mat, men jeg legger på kanskje litt ekstra, for at jeg vil ikke lage mat selv.
0: Nei.
3: Og jeg vet at hvis jeg bare gir han masse skryt, så fortsetter han å lage mat hele tiden.
0: Ja.
3: Så det faktisk det å gi noen skryt, ja. De fortsetter med det.
2: Og det dritsmart, og selv om vi vet litt at vi blir lurt, så bidder vi på. Vi elsker deg likevel. Vi tar det vi kan få.
4: Du var veldig flink til å ha pappa-pæren med Stian. Jeg synes at du var veldig flink til. Ja, så kanskje du skal prøve litt til.
2: Kanskje jeg skal ta litt Stian til.
4: Ja.
2: Hvorfor ikke? Da går jeg nå.
4: Ja,
0: ha det. Du tillit, ja.

0: Har de klikket litt grann? Bare litt grann for Martine Lunde nå?
1: Jeg tror faktisk svaret ja, altså, ja. For du må fortelle Martine hva du sa til oss for noen få minutter siden.
2: Jeg synes ikke dette her så veldig rart.
1: Hør nå.
2: Men vi begynner å nærme oss jul.
0: Nei. Nei.
2: Jo.
0: Det 15. september.
1: Ja, ok, men fortsett.
2: Ja, og hva det beste med jula? Jo, det julebrus.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Så jeg begynner nå å lure på, når det den julebrusen kommer i hyllene?
0: Det ikke bare det at du begynner å lure på, du sendte en melding til en fyr som jobber på din lokale Rema eller sånn.
2: Jeg sendte melding til han som jobber på Rema 1000 ved meg, som har kontroll på det. Jeg lurer på kanskje på om han noe, kjøper man eller noe, jeg vet ikke. Mm. Men jeg sendte en melding til han klokka 6 dag tidlig, og spurte om når julebrusen kommer i butikk.
0: Da har jeg sendt melding til Kai, sa du plutselig på et tidspunkt.
1: Så han våkner til at Martine Lunde har sett melding lurer på når julebrusen er på plass.
3: Tenk deg dette hemmelige kode for noe annet, liksom.
0: Ja, for det er jo en rar henvendelse.
2: Å Gud, jeg håper ikke kona han ser det der og tenker at det her ligger det noe bak.
3: Vi sitter på julebrusflasken din, liksom.
1: Ja, det hadde jo så for vært logisk enn at du faktisk sitter og venter på når julebrusen kommer.
2: Men er det bare jeg som lurer på når den kommer, eller julebrus er jo det diggeste i hele verden, og nå det på tide at vi får den. Hvorfor har vi ikke sommerbrus som smaker det samme som julebrus?
1: Fordi da har vi solo. Da har du brusen hele året rundt, da blir det ikke noe spesielt, da, vet du. Men det er 15. september. Vi har ikke hatt Halloween engang, Martine Lunde.
2: Sitter du og venter på Halloween, liksom?
1: Jeg sitter og venter på Halloween før jul, da. For jeg et logisk tenkende menneske.
2: Nei, vet du, nå må dere slutte. Vi må ha den julebrusen i butikken nå. Kai på Rema 1000 må bare fikse ham og bestille en et parti nå.
1: Han må få lov til å våkne først, da. Nei, vet du hva? Her trenger vi rett og slett litt sånn hjelp fra du som hører på. Kjenner du noen som kan tvangsinnlegge Martine Lunde? Nei. Er det for tidlig? Jeg skjønner at jeg spør i gang.
2: Men når det folk der ute mener at det innenfor at julebrus kommer i butikk, da?
0: Altså, det regelen jo 1. desember.
2: Nei,
0: kommer du av Kendi? Ja, det er jo det som regelen.
2: Vet du hva, det er bare kjipe mennesker som tenker sånn.
1: Ja.
2: Da du kjip.
0: Ja, jeg er ikke kjip.
2: Jeg er kanskje gæren, men du er kjip.

0: Er Martine Lunde gæren som ønsker seg julebrus i butikk allerede nå?
1: Ikke bare ønsker, men aktivt har gått til verks for å sende melding til kjøpmenn rundt omkring for å spørre når de tar det inn.
2: Ja, men er det så veldig rart da? Jeg var på Rema 1000 her om dagen og tittet etter julebrusen, den var ikke der, og da tenker jeg, da må jeg spørre når er det den egentlig kommer, så slipper jeg å gå på Rema 1000 hver dag for å sjekke.
0: Synes du egentlig det litt sent? Kunne den kommet sånn i slutten av august?
2: Ja, jeg tenker når det pumpkin spice latte på menyen, da skal julebrusen i butikken da.
0: Ikke sant?
3: Mm. Ja, men Marius er helt enig med deg, han, Martine. Han kjøper inn så mye julebrus på glassflaske fra Hamar hvert år,
1: ja,
3: så han har en flaske til hver eneste dag i året rundt. Så han skulle absolutt hatt den i butikken hele året.
2: Jeg har funnet min mann.
0: Ja, det er flere menn, for du får faktisk litt støtte. Vi har også med oss Markus.
4: Jeg venter på at julebrusen og ikke minst julesafta fra Fun Light skal komme i butikken igjen. Jeg drakk min siste slump med Fun Light julebrussaft 27. juli da jeg gikk på ferie.
0: Ja, så han har også hamstret Fun Light julebrussaft så at han gikk tom 27. juli. Så han har jo akkurat gått tom da og venter på at ny batch skal gå.
3: Ja, den der julesaften er faktisk knallgod.
0: Ikke
3: tar den i SodaStreamen, så blir du lagelig. Der har du en hack.
0: Ja, ikke sant. Og jeg, altså, ingenting å si på smaken på hverken julebrus eller julesaft. Det bare er for billig!
2: Nei!
1: Ja, for nå begynner jeg liksom å snu litt. Hvorfor skal jeg være så vanskelig her nå når jeg sitter og hører på forbrukermakten her? Da. Mm. Sitter det folk som altså har 365 flasker med Hamar julebrus som de må lage året rundt, bare fordi det ikke er i butikken, så er jo det også litt rart.
0: Ja, det er synd på dem liksom nå.
2: Jo, julebrus er så digg, så hvorfor, de som sier sånn, nei, man skal ikke begynne å drikke det før 1. desember, hva mener du? Det er noe av det diggeste du kan drikke, og så skal du holde deg til 24 dager i året med det.
0: Ja, ikke sant, nettopp da. Og da kan du dra på deg bikinien 24. desember på stranda.
1: Nå er det ikke logisk det! Nei, nettopp!

0: anbefaler deg å sende syndene dine inn til oss, for da kan vi sammen le av det, og så kan du også få tilgivelse. To for en.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Kjæresten min og jeg ser sammen på serier på Netflix, men det han ikke vet at jeg har en egen konto på Si, hvor jeg fortsetter å se på serien vår uten at han vet det. Jeg klarer ikke å vente til han hjemme igjen.
3: Men da lurer jeg på, sitter du da og ser på den serien, de gamle episoden du har sett da sammen med han uten å si noe? Eller hva gjør du da?
2: Må jo det da går hun inn på sin egen konto. Det sjukt altså.
4: Det sjukt.
2: Ja, for ja, ikke sånn jeg har en egen bruker. Nei, jeg har en egen konto. Det går inn der, ser jeg, ikke sant?
0: Det ligger ikke der at du kan velge mellom de to. Den er helt hemmelig den på en måte.
2: Ja, den er helt hemmelig altså.
3: Er det slåpgrunn?
2: Martine, hva tenker du?
4: Jeg vet med meg selv at jeg hadde blitt ekstremt skuffet hadde jeg funnet ut at Magnus hadde sittet og sett på ting uten meg som vi skulle sett på sammen.
2: Ja.
4: Men samtidig så kan det jo være at jeg har vært i en situasjon og gjort det selv. Så...
0: det kan hende, sier du.
4: Det kan hende. Det kan være. Så... Nei, jeg tror ikke jeg skal uttale meg så mye om dette.
2: Det er gøy.
0: Ja, for her blir du litt stein i glasshus for mange, tror jeg. For jeg tror alle er enige om at dette her er utroskap. Netflix-utroskap er nesten like ille som vanlig utroskap. Du skal ikke gjøre det. Og så tror jeg veldig mange har gjort det.
2: Ja, enig. Så ikke gjør det mot meg, men jeg kan gjøre det mot deg. Liksom. Ja, men det en slags logikk der, altså. Ok, da sier vi ikke slå opp, og ikke si noe heller. Bare lat som litt, ikke sant? Får du sett det to ganger, da. Det en slags straff, det.
0: Ja, det jo en straff om å se ting to ganger.
2: Ja, det litt kjedelig, det, altså. Så, the jokes on you, men takk for en nydelig skrifteboks.
0: Og du tillit.
2: Ja.

0: Men når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på allente.no.

0: Jeg var 90% blotter i går.
1: Ja, Ken.
0: Og det hele startet med at jeg ruslet hjem fra jobb, som jeg gjør hver eneste dag, ikke sant? Og så tenkte jeg når jeg kom hjem at jeg skulle ta meg en blund, for vi begynner jo så tidlig på jobb, så man kan noen ganger være litt sånn kokte korn når man er ferdig på jobb. Og så tar jeg meg en time på sofaen der da. Under et pledd ligger der i boksershortsen og koser meg. Og når jeg våkner igjen da, så skal jeg på butikken, ikke sant? Og da får jeg et dilemma, fordi jeg er sånn som ikke liker å bruke energi på ting som ikke vedvarer, hvis du skjønner, på veldig små ting.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte da sånn, skal jeg nå på en måte ta på meg en bukse, for så å gå ned på butikken som er 4 minutter unna, og så når jeg kommer hjem, så må jeg ta av den og ta på pysjbuksa igjen, liksom.
1: Jeg visste at det var et spørsmål, svaret er i hvert fall ja. Ja, men du vurderte det annerledes.
0: Jeg vurderte det helt motsatt, og tenkte sånn, nei, det er vel ikke helt totalt nødvendig.
1: For de som var tanken da, jeg skal jo også ta av meg buksa igjen når jeg kommer hjem,
0: ja.
1: Så jeg trenger ikke å ta den på i det hele tatt.
0: Ja, det var litt det jeg tenkte, at jeg måtte bytte den uansett når jeg kom hjem. Og så kom jeg jo på at jeg har jo en veldig, veldig lang regnjakke.
1: Å, takk ut.
2: Å, herregud.
0: Så jeg tenkte sånn, det er jo ingen som ser hva som er under der uansett.
3: Blottefrakken din, som jeg kaller det.
0: Det er helt riktig, ja. Blottefrakken min. Så jeg tok på meg den lange regnjakka, og hadde da bare boksershortsen under.
2: Det der er en look jeg gjerne vil ha hatt et bilde av.
0: Ja, men det ser, den er så lang at det ser ikke så rart ut. Altså, det kunne i hvert fall vært en shorts under der. Nesten, du ser bare liksom 2 centimeter med ankler nesten.
1: Men du...
0: Og så hadde jeg høye sko også, så det var, liksom, det var nesten umulig å se.
1: Enn så lenge så er det ikke du 90%, dette er 100% blått.
0: Jeg har jo på meg boksershorts under.
1: Ja, det er det eneste, altså.
0: Så rusler jeg ned på butikken igjen, så har jeg liksom...
1: Nei,
0: så,
1: kødder du?
0: Nei,
1: men... Kødder du? Dro du på butikken i seriøst bare bokseren?
0: Ja,
1: med regnfrakk over?
0: Ja, men det var nesten umulig å se at det var det jeg hadde på.
1: Ja, du sier nesten.
0: Altså, hvis
1: du hadde strekt deg litt for høyt etter den tomatboksen øverst på hylla der, så hadde du vist alt.
0: Da kunne det skjedd ting, men altså, det er jo var når jeg går der nede.
3: Hva er det?
2: Altså, dette her er det rareste jeg har hørt, og bare ikke orke å ta på seg en bukse.
0: Ja.
2: Altså,
0: Petter kjenner seg igjen, jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i det.
3: 100%, og så regner jeg med at du koste deg stort ved å vite at du nesten var naken.
0: Men det var det som var,
3: det
0: var det som var litt skummelt med det, at det var liksom når jeg gikk der nede da og kjøpte fiskekaker, som er det eneste jeg spiser om dagen,
1: ja.
0: Så var det et eller annet med å plukke de fiskekakene og vite, altså det var en sånn, pirrende rar følelse som jeg aldri har hatt før.
1: En gang så sier jeg at dette er 100% blotteprat.
2: Kjemperar!
0: 90% blotting er det!
1: Nei, praten
2: er 100%.
1: Jeg vet det, altså jeg visste ikke at jeg kjente en blotter, nå gjør jeg det.
0: Nei, du kjenner 90% blotter, det er 10%.
1: Er det 1-2 til politikk, sant? Det er det.
0: 10% er kjempeviktig, Stian. Ikke glem den.

0: Martine Lunde, gravid med tvillinger, det er spørsmålet.
1: Ja. Ja.
2: Kan man lage radio av alt? Det er svaret.
1: For en uke siden så fikk jo jeg opp en munk som snakket til meg på TikTok.
3: You are pregnant with twins. 7 days from now, you will test positive for pregnancy.
1: Og dette her er jo en uke siden, så den positive graviditetstesten, den hadde jeg jo da fått i går eller i dag. Mm. Det har vært en lang uke, for å si det sånn. Jeg har vært så stresset, fordi at kroppen min har jo blitt med på denne pranken med denne munken. Mm. Jeg skulle hatt mensen for 5 dager siden.
2: Oi, såpass?
1: Ja, ja, den kom ikke. Og da...
0: Pleier den å være ganske...
1: Den er på dagen. Ja. Jeg tracker jo min menstruasjon i en app, så den kommer jo alltid på dagen. Mm. Og nå var den 5 dager forsinket, og jeg begynte å tenke sånn, ok, nå hadde den munken riktig. Ja. Og jeg tok graviditetstester. Jeg har tatt graviditetstester hver dag i en uke.
2: Ja. Det er såpass, ja.
1: Og alle testene, de har jo vært negative, men mensen kom jo ikke.
0: Nei.
1: Men i går, dere. I går kveld. Oi. Mm. Mensen kom. Men jeg har vært så stresset, for tenk dere at kroppen min ble med på den pranken. Jeg har vært innbilsk gravid i en uke.
2: Det er såpass, ja. Så ja, ja. Kroppen trodde på denne munken som dukket opp på TikTok.
1: Ja, ja, kroppen min har vært innbilsk gravid. Jeg har på ekte følt meg gravid. Jeg har nesten følt at jeg har sånn gravid cravings.
0: Og det er på grunn av sosiale medier alt sammen, egentlig, da. Det er jo TikTok sin skyld, på en måte.
1: Jeg vil ikke skylle på TikTok, jeg vil skylle på en munk som virker veldig troverdig.
0: En TikTok-munk, ja. Ja, okay, det er veldig gøy, for det er sånn som pleier å skje med bikkja til mutteren. Pleier å være sånn innbilt gravid. Jeg har ikke vært med på så mange, jeg har ikke hatt så mange veninner som har vært det, på en måte.
1: Nei, men jeg har vært det en uke. Jeg følte på gravid cravings, hadde kjempelyst på smågodt hele tiden. Det er noe jeg aldri har lyst på. Jeg følte at jeg var liksom sånn så litt gravid ut. Jeg var veldig trøtt, følte meg litt kvalm innimellom. Så jeg har... Jeg vil egentlig si at jeg har vært litt gravid i en uke nå.
2: Ja, ja. Jeg skjønner jo det. Jeg er så stort på den munken, så da må jeg inn og cancele noen ballonger og en baby shower som jeg har planlagt. Ja. Da har jeg litt dårlig tid her, ja.
0: Og bakt en sånn bleiekake som jeg bare må spise selv.
1: Du har bakt bleiekake.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hey, på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: det. Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ja, ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ok.
0: Ja, det.

0: seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
7: overs! Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Jeg har samlet et knippe gale nyheter. Er dere klar for en gal, gal verden?
1: Veldig.
2: Oh, yes.
0: Det er Australia spesial i dag.
3: En gal, gal verden.
0: Australsk mann arrestert for å smøre bagel mens han kjører bil med knærne.
4: Han skulle ha tonner, to ting på en gang, ja. Det er ikke så ofte menn gjør.
0: Nei, det er riktig.

0: Nå skal vi bli med Stian Røste på trening.
1: Ja, da stemmer, for i går skulle jeg ut og jogge, vet du, være sprek og setter av gårde i et forrykende tempo. Og etter hele 3 kilometer så det sånn at jeg ser en kvinne i 50-årene som går et stykke foran meg. Sant? Mm-hmm. Og jeg holder på, puster og peser bak deg. Hun hører jo dette toget som kommer bak, ikke sant? Ja. Og hva gjør du da når du går? Naturlig nok, hun trekker inn til siden.
0: Ja, jeg tenkte hun skulle dra frem en pepperspray eller noe sånt, men det gjorde hun ikke
1: der. Ja, det var et av to faktisk der oppe denne gangen, så trekker hun til siden, for hun hører jo at okay, her er det en som trener som kommer i et forrykende, det hører seg sånn ut da, bak meg, så jeg går inn til siden. Og så er det ingen som passerer henne. Fordi det viser seg at jeg har fått litt sånn kramp og sånn. Husk på at jeg har jogget nesten 4 kilometer her da. Så jeg, og vanligvis da, så setter du opp tempo, ikke sant? Oi, nå går hun til, ja, her er den, her må jeg gasse på litt så jeg kommer forbi.
0: Ja, vanlig kutyme i den situasjonen,
1: ja. Enig, det klarer ikke jeg. For jeg har spist en del fiskegrateng for en time siden, og det er litt seigt og sånn. Så hun går inn til siden, og det er så kleint, den der... at jeg kommer ikke forbi. Det tar litt tid, ikke sant? For jeg klarer ikke å øke tempo, så jeg jogger jo, men hun går, men jeg skal si, så hun var sprek, hun gikk jo fader meg, det er kappgang hun drev med. Eller? Så hun rekker å se tilbake liksom mot meg, 3 ganger.
2: Nei!
1: Så jeg til slutt klarer å liksom...
3: Bare gå du, jeg skal bare stå og strekke her litt.
1: Jeg bare kjente at liksom, det var så ukult, fordi... Jeg brukte så lang tid på å passere denne gående kvinnen.
2: Ja, det er veldig gøy at en dame går fortere enn du jogger.
1: Jeg vet det, og jeg prøver skikkelig hardt der å komme meg forbi, men jeg har egentlig sprukket for lenge siden.
0: Det er veldig komisk, fordi altså, når man er ute og løper på den måten, så føler man seg jo litt rå. Du føler jo liksom, du hører noen rockmusikk nesten inn i hodet og sånn, ja, du bare sånn, det er nesten at du ser at du løper i slow motion på en måte, og bare,
1: Jeg er helt enig.
0: Egentlig så er det bare en fyr med strekk som er full av fisker,
3: jeg
0: tenker.
1: Ja, det er.
3: Jeg var egentlig bare ferdig på joggeruten, bare gå du, jeg skal bare... Er det greit, jeg bare står og strekker meg her?
1: Jeg burde bare snudd, i hvert fall da når hun snur seg for 3. gang, bare sånn, kommer du? Hva er det? Så ja, trene mer da.
0: Trene mer, ja.

0: Jasmin Memo.
1: Her er det du og jeg som teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Velkommen, velkommen skal du være inn i dette musikkuniverset her. Jeg heter Jasmin Memod. Før vi går løs på denne ukas liste, skal vi ta et lite gjenhør med forrige ukes topp tre.
0: Forrige ukes nummer tre.

keep watching. Vinny er en artist som jeg aldri kommer til å bli lei av. Altså, han har en helt unik stemme som gjør at hvis han, uansett hvilken låt han er med på, så vil jeg alltid høre at det er han. Og spesielt pennen hans, den er skarp altså. Og det synes jeg spesielt godt bemerkes i denne låta her, Håpløs, som han har sammen med Rock Boys denne uka på en plass nummer 25.

0: i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
9: Dette er P5 Top 40.
10: Med Jasmin Memo. Nummer 22.

0: Dette er P5 Top 40
1: Nummer 21
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå Aldri sagt det til henne

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Mer musikk er i vente på P5. Skal snart få Martin Garrix og Ed Sheeran. Og like rundt hjørnet så er det Kygo og Erling Braut Haaland.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
4: Det...
1: Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: fem hits.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørsmålet
0: hva
1: du skal
0: si, da. Ja, men hva...
1: Ah!
0: Ok.
1: Ja,

0: FM og Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet. Hva gjorde du i går?
1: Jeg var 90% blotter i går.
2: Ja, Ken!
1: Og det hele startet med at jeg ruslet hjem fra jobb, som jeg gjør hver eneste dag, ikke sant? Og så tenkte jeg når jeg kom hjem at jeg skulle ta meg en blund, for vi begynner jo så tidlig på jobb, så man kan noen ganger være litt sånn kokte korn når man er ferdig på jobb. Og så tar jeg meg en time på sofaen der da. Under et pledd ligger der i boksershortsen og koser meg. Og når jeg våkner igjen da, så skal jeg på butikken, ikke sant? Og da får jeg et dilemma, fordi jeg er sånn som ikke liker å bruke energi på ting som ikke vedvarer, hvis du skjønner, på veldig små ting.
2: Ja.
1: Så jeg tenkte da sånn, skal jeg nå på en måte ta på meg en bukse, for så å gå ned på butikken som er 4 minutter unna, og så når jeg kommer hjem, så må jeg ta den og ta på pysjbuksa igjen, liksom.
2: Jeg visste at det var et spørsmål, svaret er i hvert fall ja. Ja, men du vurderte det annerledes.
1: Jeg vurderte det helt motsatt, og tenkte sånn, nei, det er vel ikke helt totalt nødvendig.
2: For de trodde som var tanken da, jeg skal jo også ta av meg buksa igjen når jeg kommer hjem,
1: ja.
2: Så jeg trenger ikke å ta den på i det hele tatt.
1: Ja, det var litt det jeg tenkte, at jeg måtte bytte den uansett når jeg kom hjem.
2: Mm.
1: Og så kom jeg jo på at jeg har jo en veldig, veldig lang regnjakke.
2: Å, takk Gud.
3: Å, herregud.
1: Så jeg tenkte sånn, det er jo ingen som ser hva som er under der uansett.
4: Blottefrakken din, som jeg kaller det.
1: Det er helt riktig, ja. Blottefrakken min. Så jeg tok på meg den lange regnjakka, og hadde da bare boksershortsen under.
3: Er det kønn? Det der.

Litt av godbit det der da, hentet rett fra arkivet si. Håper du har en fin lørdag. Takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Laland. Skal veldig snart gi deg Just a Jack Style og John med Turn the Lights Off. Og før det så er det Olivia Rodrigo som svinger innom. Dette her er Drop Dead.

Det er lite som er så behagelig, deilig som en lørdag kveld. Det er jo på mange måter akkurat det tidspunktet vi er i just nå. Vi går og gleder oss til gjennom hele uken. Så nå håper jeg du nyter deg, ikke sant? Lørdag kveld, bare å nyte på nå. Dette er P5 forresten. Jeg heter Christian, veldig snart med Ramon. Han skal aldri gå hjem, han, før soloppgang. Det er jo en stund til. Vi skal også få Dagny etter Tame Impala og Jenny aller først. Dette her er Dracula.

fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, ja.